0: masih percaya kepada jimat,
1: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
0: kris-kris keramat, tinggalkan.

0: Israel.
1: Dan sungguh, kami telah anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran. Dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel.